0: 되게 나한테 묻는 명고요.
1: 솔라이 백하이 스사건 스스호이.
0: 볼 박빅 되게 니슨 박다담 되겠어요.
1: 예.
0: 맞아요. біз бұл дүниедегі ең соңғы көшіпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көшу ғой. Қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланамын.
1: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағытты жақсы көрем. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Тылқы білмесімен тауықтан мақтым аяқ тақылған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арық тоқ қой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
0: Дұрыс, дұрыс, бәдай. Мен де түсіне. Жас шыққан соң бір чешімі табады.
1: Жарайды.
2: Бұчыфа! Яу бұдау чәрі, ойды бұчыфа!
3: Яқы, айтын ел жүрі чі.
2: 好，李文秀，这意味着你马上就要走狗屎马屎运。

0: ойлар дейді. Немене өк бермек пе?
1: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сен кім келмейді.
0: Мағазінде арақ ішіп, өлді деп айтып жүр ғой.
1: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
2: Неге? Не мен ғой шоу путуға ма?
0: Сама да?
2: 你会说普通话？哎呦，我是村主任，是个干部。村主任你好，我找穆拉提。怎么会叫穆拉提？你找他有什么事吗？我是小卖部的。张凤霞的女儿。啊。张凤霞和依山的女儿。您认识我爸爸？
3: 你爸爸和妈妈曾经带着大国公，你过去了富人县，你是在富人县生的吧？去了，回爸爸，有个班，去是吧？去了，去是吧？有个，你先得去是吧？去。中午啊，不，中午怎么吃吧？去。妈妈，电话拿上你的手机。
4: 奶茶，奶茶100块，皮带20块，白什么1块3，避孕套5块5，冲锋陷，这，这，这，你呢？

0: Kimsiz?
1: Baksana, Batay olsun ama. Bak bek.
0: Var.
2: Alkay. Ya. Çık. Balkay. Ya. Çık.
3: Batay.
0: Ya.
3: Akeniz de geldi seni.
0: Çaraydı.
4: Мен оның тәрбиелеу үшін азақша жұмсағам жоқ. Ішінде отырып үйренген келгені болсын. Енді сіз ақ келе десеңіз, қалай болмақ?
5: Е, қалды бүгін. Бала күнімізден ақ ақ үстінде өскен қанықпыз. Баптауға, оқу тоқу қажет ба? Мұндай үйренулерімді естіп көрмеген екен. Батай оқу тоқымаса да жылқыны баптай береді.
4: Бұныңыз орынсыз ғой. Ол екеміз келісімшартқа қол қойып болғанбыз. Ол осы жерде 5 жыл істеу керек. 5 жыл.
5: Жарайды. Қане айтшы, қанша ақша? Мен төлейін.
4: Бұл ақшаның әңгімесі емес. Болсаң бізге өте маңызды.
5: Ондай болса Батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақшаларыңмен қатысы жоқ.
4: Сөздің жүйесіне тоқталыңызшы аға.
5: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталам.
0: Әке.
4: Шешімін өзің қабылда.
1: Ағаңның қазасы саған ешқандай әсер етпеді ма?

0: 我看一眼。
1: 哎呀，咋还肿着呢？这老太太下手真是狠，脑袋没坏吧？啊，从小就是不机灵。你说你回来打个电话不好吗？啊，我好去村口接你。
0: 我生不想着就跑回来了。哎，你那个乌鲁木齐作家的事儿当得怎么样？那活儿好干不？
2: 好干啊。
0: 能养活自己不？
2: 能。
0: 那就行。别吃了。别吃了，噎着自己。哎呦呦呦！你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。别吃了，快去洗个脸。你孙女儿文秀回来了，文秀记得吧？
1: 奶奶，
0: 秀，快给你奶奶洗个脸。嗯，别让她吃了啊，别让她吃土豆了。
3: 来，你为啥抢我的土豆？你说你是谁？你是不是张凤霞？
0: 我不是张凤霞，我是冤大头。
2: 来，奶奶随手洗脸。
3: 我没吃饱呢，
2: 我吃。
4: 유대유시즈호이제때뒤에지마저커버아킴잘레스제트시알마이바스카트줄Siz taşın kertirmeniz, aklımı aydınız. Min bar fras vaqat komitesgenin geyim bolsun.
5: Opalı bolğanın dürüs. Bırak senin aytkan sözünde turuğun gerek koy. Sen men tərbiyelegen en jaqsı bap kirsin. Sen vade bergensin. İle tulparın dünyadagi en mıqtı tulpar tuxumı aylandırıp. Sen ketip qalsan. Bul qaytadı. Sen baptamasan bulatdı. Kim baptaydı?
4: Мен оны фермаға алып қайсам қайдеді. Біздің жәрі нарында түбі жүгін жәрі көнашылы табиғатты көрдім. Үр, үр, жылқы да бар. Бұл оның жақтайының жақсаруына көмеге тиеді. Бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан жоқпын. Тәші біздегі ең жақсы атнасты. Мен сіземін. Ол жалға бараса сөзсіз жақсы болып келейді. Жаз өткен соң, сізге қайта алып келемін. Ол кезде әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.
5: Өтіріңе сенген болайын.
4: Рахмет, аға.

0: 走不走？
1: 走走
0: 走啊！上车了。
1: 哦，好，
0: 快点了啊！马上发车了啊！
1: 谢谢。
0: 去沈阳了啊！马上发车了啊！走了。
1: 我不愿女夫，王沈阳，王沈阳。
2: 文字质朴，遣词造句的能力那是浑然天成啊，简直就是天才。
3: 我想把这个人找来，咱们见一面。
2: 咱们先回个邮件。哎，这有电话，我来打电话。
4: 同志，半价车票多少钱呢？
0: 50。
4: 给。
0: 说少了。
5: 妈。妈，对不起，我没看好奶奶。
0: 对不起啥嘛，我经常把它弄丢了，再捡回来不就成了？哎，你去网吧干啥呢嘛？
5: 我去投稿。
0: 投中了没？
5: 没那么快吧，要是中了应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
0: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
6: 张凤霞，张凤霞。
0: 啊，你转场呢，巴特。
6: 我听说我可要改嫁，是真的吗？
0: 不要问我，我不知道。
6: 我们哈东嘛，互通有无啊。快说，在你店里死的。
0: 谁说在我店里死的？
4: 但确实闹改嫁。
0: 你这回是挺清醒。
7: Чангарактың ес әсіл мұрат болуға тиісті еді. Бірақ марқұм қайтыс боп кетті. Қартында қалған әйел мен екі баласы бар. Солтанның кішкене батайда отыр әне. Осында бүгінгі жиналып отырудағы мақсатымыз. Мұна марқұм жылдық нәзір өткеннен кейін кейбір тақылдасуға тура келді.
8: Мен бұлында жәлім алмаймын дегенмін. Қазірте керекі жоқ. Жаста келіп, көмектесім. Жасты өткізіп, жүлкі фермасына қайтып кетемін.
9: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
10: Кейіндіріп айтайын.
9: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: Қожа, сіздер айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі баламенен күн көру өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Болды үйленумен. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарай, батай қосылмаса зорлағаның жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылы өт болдыңыз ба? Тағы күтемін ба? Қойшы, қай уақытта бас қоямын десеңші?
5: Үй айтпа, басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығын.
6: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
7: Ой, тәуба, бетмай, мына ұрқыңнан.
4: Қойшы, мен бас қораймын.
7: Мен
4: балаларымды алып басқа біреумен үйренемін. Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
7: Не болды соғұрдай?
4: Ой, ана жалғыз аға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі.
8: Құдай ау, бетім ау, қыз кететін болды ма соны? Құдай ау, бетім ау, қыз кететін болды ма соны? Құдай ау, бетім ау, қыз кететін болды ма соны?

0: сенген.
1: Не? Ойламаңдар, а? Осы семьядағы менің баламын алып қаламай. Оқтың ба? Кет.
0: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанда тұрады.
1: Сен білесің бе? Атам айтқан есеп емес пе?
0: Ағам айтқан болса болды. Сен өзін әкеме өзім тел кеземе.
2: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады.
1: Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз. Тағы бала қараймыз. Бүтін далада шал уақыт жоқ.
3: Мама, мама, тырламаша.
1: Мен ағанға не жерді айттым ғой. Ана магазинға барып. Маған бір той барады бердім. Бүрегенші маған алып келген жоқ.

0: 有什么？
1: 发财！发财！俺那红袋比红袋还黑难摘的，就是可没给，就是。
0: 不不，他。
2: Ағаның жейін білі қой.
3: Солай. Шүкеріктері көшке шықса. Осты жүріп барым, а?
2: Шүкіл көдін келдікендер мен ешбір қатысы жоқ. Әйінің қатысы.
3: Қойшы, ағай.
2: Әй.
4: Әліңі ола.
5: 这个辣椒在宣传呀，
6: 这
5: 是谁？
6: 那个孙康的小儿子呢，八泰。
7: 多少钱？
5: 20块钱。
7: 啊，20。
3: 好。
8: 爸。
7: 啊？
8: 买只仓鼠不？
7: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
8: 那买一个这个不？
7: 嚯，这长到哪年才能长大？
5: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。嗯，
7: 我养一年都不够炒一盆菜的。
8: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
7: 咱家骆驼不可爱，走。